yeta nulla walanda ngamata na wanna manga ya ya hoya ya ana mini ngunu nda wanna manga ndi ya mahu angunya ya ya.